kabeh arep nemoni seneng lan susah. Kabeh kudu mangerteni, aja angkuh rikala diunggul-unggulno. Aja ngrokro rikala dielek-elek. Panten kuwi kabeh ora iso diselake.